0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, milka biskviti 2,95. Vaš robot.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacije pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 7 minuta. Četvrtak 11. juni 2026. godine. Evo noćas jutros dobili smo osvježenje u vidu kiše. Bilo je malo i grmljavine, ali u svakom slučaju ova kiša je dobro došla da malo sapere onu vrućinu i sparinu koja je bila prethodnih dana. Do kada će trajati ne znamo, slušajte izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vidjet ćemo šta oni kažu. A kada je u pitanju dešavanja u zemlji i svijetu, danas 11. juni, danas kažu najvažnija sporedna stvar na svijetu, fudbal počinje svoj fudbalski cirkus koji će trajati sve do 19. jula. Dakle, više od mjesec dana, ljubitelji sporta, pogotovo fudbala, a pogotovo navijači naše reprezentacije Bosne i Hercegovine dolaze na svoje i atmosfera se već osjeti u svim gradovima BiH, gdje su naravno oni koji vole našu Bosnu i Hercegovinu. Pratit ćemo sve šta se dešava na svjetskom prvenstvu u fudbalu, pratit ćemo naravno najviše naše Zmajeve, ali eto, da zabilježimo da danas počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo. Jutarnji program Radija Breza, kako rekoh, počinje u 7, traje do 12 sa svojim standardnim sadržajima, vijestima 8, 10 i 12 i sve umiksano dobrom muzikom. Ekipa koja će se sa vama družiti do 12 sati želi vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7:17, idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura kreće se između 10 i 15 na jugu do 20, dnevna od 17 do 23 na jugu do 28 stepeni. U Brezi trenutno rominja lagana kišica, 15 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, dakle sutra u petak u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. Ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 17 dnevna, od 19 do 24 na jugu do 27 stepeni. U subotu malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu tokom dana uz nešto više oblaka, u Bosni može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 20 do 27 stepeni. I u nedjelju sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 21 do 28 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, mada će izraženija na oblaka i promjenjive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi, opšta slika će uz osjetno svježije jutro te umjerene temperature tokom dana biti relativno povoljna. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba. Sa večernjim satima i djelimičnom stabilizacijom bit će malo ugodnije. Čuli ste izvještaj iz Bihamka o dakle, vremenskoj prognozi za danas i naredna tri dana, biometeorološku prognozu, muzički predah, pa ćemo posjetiti i Bihamka.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: I kako rekao smo malo prije, posjetit ćemo i Bihamk da vidimo šta kažu u izvještaju kada je u pitanju stanje na BH cestama. Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. U dužini od 3 km vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Dakle, svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: B Marketing. Marketing.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte, hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o platama i nagradama u institucijama BiH. Za danas zakazana vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, jedina tema zakon o Zeničkoj željezari. Danas sjednica Vijeća ministara BiH. Vučić najavio ostavku, izbore, kaže da želi biti premijer. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, Zmajevi sutra protiv Kanade. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: RB Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: RB Radio.
2: Tačno je 8 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Za danas zakazana vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Danas je sjednica Vijeća ministara BiH. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta su ranije usvojili ovaj zakon u različitom tekstu, nakon čega ga je zajednička komisija usaglasila. Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije BiH prihvatio prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, vanrednu sjednicu o ovoj temi za danas je sazvao i Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Ukoliko ga odobri u istom tekstu kao predstavnički dom, zakon može stupiti na snagu po objavi u službenim novinama. Predlagač akta je vlada Federacije BiH koja je tražila da ga oba doma razmotre po hitnom postupku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH za ovu godinu, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Trebao bi biti razmatrani prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti BiH. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima BiH i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi sa operativno istražnim poslovima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio jučer kako uskoro planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojem drugi mandat ističe u maju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da podnese ostavku usled višemjesečnih protuvladinih protesta. Istodobno iz njegove se vladajuće Srpske napredne stranke čuju prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom da se po ustavu ne može treći put kandidovati za predsjednika države. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija na završnom turniru nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu započinje sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Svjetsko prvenstvo otvara duel Meksiko-Južna Afrika u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Azteka u Mexico City-u. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokara, vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22, na jugu do 28 stepeni.
1: RB Radio.

0: Ma sad mi je sve jedno.
1: Jutarnji program Radija Breza.
2: Jutarnji program Radija Breza je sa vama. Evo nas u drugom satu, 8 sati i 15 minuta. Kiša i dalje pada u Brezi. I tako, malo nas je osvježilo. I za meteoropate je ovo nešto ljepše vrijeme. Idemo mi do servisnih informacija i naravno aktuelnosti, kako smo to i navikli u drugom satu jutarnjeg programa. Evo izveštaj iz komunalnog, u kome se kaže kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izveštaju komunalnog Breza. Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Doboju i Brodu, u ostalim gradovima diše se dobar zrak. Idemo i sa aktualnim informacijama. Građani se žale na visoke račune iz BH Telekoma, poručuju nije prevara nego, pod navodnim znacima, usluga s dodatnom vrijednošću. Građanima Bosne i Hercegovine, pretplatnicima BH Telekoma, posljednjih mjeseci stižu uvećani računi za mobilne telefone. Nekima je račun duplo ili troduplo veći nego što bi trebao biti po cijeni koju plaćaju za odabrani paket usluga. S razlogom ljudi se pitaju da li se radi o prevari. Mnogi tek nakon detaljnog pregleda shvate da su im aktivirane takozvane usluge sa dodatnom vrijednošću. Kontaktirani su i BH Telekom da objasni o čemu se u stvari radi i kako dolazi do ovog problema. Iako brojni korisnici vjeruju da se radi o prevari, iz ove kompanije pojašnjavaju da je riječ o legalnim servisima koje preko infrastrukture BH Telekoma pružaju treće firme. U konkretnom slučaju radi se o kompaniji NTH Mobil DOO iz Bihaća. Iz BH Telekoma navode da korisnici sami aktiviraju servis unošenjem broja telefona, izborom operatera i slanjem SMS poruke sa unaprijed pripremljenim sadržajem. Radi se usluzi sa dodatnom vrijednošću koju pruža operater, odnosno davalac usluga NTH Mobil DOO Bihać, koji ima zaključen ugovor sa BH Telekomom u skladu sa važećim cjenovnikom usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Predmetnu uslugu prema krajnjem korisniku ne pruža BH Telekom, već pravno lice NTH Mobil Bihać. U konkretnom slučaju BH Telekom je isključivo odgovoran za infrastrukturnu podršku pružanju usluge, odnosno za funkcionisanje iste u tehničko-tehnološkom smislu, kažu iz BH Telekoma. Naglašavaju da je sve usklađeno ugovornim uslovima koji su odobreni iz Regulatorne agencije za komunikacije. Zašto dolazi do zabune kod korisnika? Uslugu aktivira sam korisnik koji stupa u odnos sa pružaocem usluge, u ovom slučaju sa NTH Mobil. Napominjemo da se aktivacija usluge i isporučivanje SMS poruka i drugih usluga evidentira na sistemima preko kojih se pruža usluga, tako da je isto lako provjeriti i utvrditi vjerodostojnost navoda korisnika. Ugovorom i specifičnim uslovima definisano je da se predmetna usluga fakturiše na računima BH Telekoma i iz tog razloga dolazi do zabune kod korisnika, gdje smatraju da je odgovornost na strani BH Telekoma, što svako nije slučaj. Pošto mi svi volimo klikati i što treba i što ne treba, kako se usluga aktivira? Da bismo dodatno razriješili dilemu i objasnili našim slušalcima, kontaktirani su i firma NTH Mobil Bihać, te pitali kako se usluga aktivira. Navode da BH Telekom u ovom slučaju pruža samo infrastrukturnu podršku, dok je sama usluga i odnos sa korisnicima odgovornost njihove firme. Dodaju da se svaka aktivacija evidentira u sistemu i da korisnik mora napraviti određene korake kako bi servis bio uključen. Navode da njihova firma u ovom slučaju sudjeluje kao agregator. Kada je riječ o uslugama sa dodatnom vrijednošću, kažu da se proces odvija putem platforme Virtual Worlds. Korisnik se sam registruje putem SMS-a, nositelj i pružatelj ove usluge je Konstant firma. Korisniku se sedmično šalju dvije poruke po cijeni 3 marke s dodatnom vrijednošću po SMS-u. Eto, ako vam je išta jasno, ako ste dobili veći račun, meni bar čitajući ovaj tekst ništa nije jasno. Još uvijek nisam dobio veći račun, vjerovatno nisam klikao gdje ne treba, ali u svakom slučaju, eto, kod nas sve može, pa i ovo što ste upravo čuli.

0: socijalnu politiku izbjeglica Zeničko-Dobojskog kantona Antonio Šimunović sa saradnicima održao je radni sastanak sa rukovodiocima centara za socijalni rad te predstavnicima nadležnih službi socijalne zaštite s ciljem unapređenja saradnje i jačanja sistema socijalne zaštite na području kantona. Sastanak je održan u javnoj ustanovi Dom penzionera sa stacionarom Zeničko-Dobojskog kantona. Fokus razgovora bio je na aktuelnim izazovima u procesu smještaja korisnika ustanove socijalne zaštite, razmjeni iskustava i primjera dobre prakse kao i pronalaženju efikasnijih modela saradnje među institucijama uključenim u pružanje socijalne zaštite. Posebna pažnja posvećena je podršci koju pruža Centar za hraniteljstvo Zenica osobama smještenim u hraniteljske porodice, mogućnostima dodatnog uključivanja korisnika u programe podrške te unapređenju međusobne koordinacije svih relevantnih aktera u ovoj oblasti. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima unapređenja zakonske regulative s ciljem jačanja sistema podrške korisnicima socijalne zaštite i stvaranja najkvalitetnijih uslova za ostvarivanje njihovih prava. Kontinuiran dijalog sa centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite od izuzetnog je značaja za prepoznavanje izazova s kojima se susreću u svakodnevnom radu i pronalaženje najboljih rješenja za naše građane. Opredjeljeni smo da zajedno sa svim partnerima u sistemu socijalne zaštite radimo na unapređenju usluga, jačanju hraniteljstva i stvaranju kvalitetnijeg i dostupnijeg sistema podrške za sve korisnike, izjavio je ministar Antonio Šimunović. Rukovodioci i predstavnici centara za socijalni rad i službi socijalne zaštite izrazili su zadovoljstvo kontinuiranom praksom održavanja ovakvih sastanaka, ističući njihov značaj za razmjenu iskustava, usklađivanje aktivnosti i unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona nastavit će provoditi aktivnosti usmjerene na razvoj održivog, efikasnog i dostupnog sistema socijalne zaštite u saradnji sa svim institucijama koje djeluju u ovoj oblasti. U sjedištu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona danas su potpisani ugovori o sufinansiranju infrastrukturnih projekata na području općine Maglaj ukupne vrijednosti 125.056 maraka. Ugovore su potpisali ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDOK Antonio Šimunović, fra Josip Jukić te pomoćnik načelnika općine Maglaj Faris Habibović. Sredstva su osigurana za realizaciju dva projekta od posebnog značaja za lokalno stanovništvo i povratničke zajednice. Za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta u mjesnoj zajednici Bradići, zaseok Tomići, odobreno je 100.000 maraka. Riječ je o saobraćajnici koja ima veliki značaj za svakodnevni život stanovništva, bolju povezanost naselja te komunikaciju između općina Maglaj i Žepče. Istovremeno za nastavak uređenja katoličkog groblja Svetog Ilije u Novom Šeheru odobreno je 25.056 maraka. Ova sredstva bit će iskorištena za realizaciju treće faze projekta uređenja groblja koje predstavlja važno vjersko, kulturno i društveno mjesto okupljanja lokalne zajednice. Ministar Šimunović naglasio je da vlada Zeničko-Dobojskog kantona kroz ovakve projekte nastavlja pružati podršku povratničkim sredinama i stvarati bolje uslove za život građana. Naša je obaveza osigurati infrastrukturu koja stanovnicima ovih naselja omogućava dostojanstveniji i kvalitetniji život. Ulaganjem u putnu infrastrukturu, vjerske i društvene sadržaje jačamo lokalne zajednice i stvaramo pretpostavke za održiv povratak. Nastavljamo s provedbom mjera koje doprinose ravnomjernom razvoju svih dijelova kantona i poboljšanju životnih uslova naših građana, izjavio je ministar Šimunović. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDOK nastavit će i u narednom periodu podržavati projekte koji doprinose razvoju povratničkih sredina, unapređenju infrastrukture i jačanju kvaliteta života stanovništva širom Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta ZDO kantona u programu Radija Breza. Informativno ZDO aktuelno.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.45, jutarnji program Radija Breza nastavlja sa aktualnim informacijama. Nedim Sladić objavio je prognozu kako će vrijeme biti sutra za prvu mundijalsku utakmicu Zmajeva. Bosanci i Hercegovci željno iščekuju ovaj petak 12. juni kada u 21 sat po našem vremenu igraju svoju prvu utakmicu na mundijalu. Fudbalska reprezentacija naše zemlje meč igra protiv Kanade, a mnogi će dočekati s rajom na otvorenom. Tim povodom se oglasio i naš meteorolog Nedim Sladić, koji je dao svoju prognozu za prvu mundijalsku navijačku noć u BiH. Ako gledate utakmicu Bosna i Hercegovina-Kanada, dobro je znati i da će vrijeme poslužiti. Noć uglavnom pretežno vedra, mirna, ali i prohladna, stoga pripremite malo tanje ogrtače kako biste mogli bezbrižno slaviti do kasno u noć. Temperature zraka u prvom dijelu noći uglavnom od 14 do 18 stepeni u Bosni i Hercegovini do 22, u drugom njenom dijelu od 9 do 12 u Hercegovini do 16 stepeni, napisao je Sladić i dodao: sretno Bosna i Hercegovina, sretno Zmajevi. Ako je Sladić rekao da trebamo nabaviti nešto tanje ogrtače, ja mislim da bi trebali ponijeti grijalce. Šalim se naravno, poslužit će nas vrijeme sutra na večer, kogod želi da gleda na otvorenom u fan zonama širom Bosne i Hercegovine, poslužit će vrijeme, bit će mirno, relativno toplo i tako, nemojte se ništa brinuti. Najvažnije je da odradimo Kanadu. Toliko o vremenu, dakle sutra naveče nastavljamo mi dalje. Širi sportski blok vezan za svjetsko prvenstvo moći ćete čuti nešto iza 9 sati.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: obavještenja.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Hem Transport d.o.o. Visoko Kolušić i BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061.
0: Obavještenja.
2: Najbolji muzički mini mix. RT Radio.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: I kao što često možete čuti u jutarnjem programu Radija Breza muzičke novitete, tako će biti i ovoga jutra. Spremili smo i pripremili za vas još jedan od muzičkih noviteta.
2: RBK premijera. RBK premijera.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar vraća se publici novim singlom Vrati mi ljubav. Posljednjih mjeseci publika je Maju Sar imala priliku vidjeti i u saradnji sa Zdravkom Čolićem na pjesmi Ne daj da ostarim sam, koju autorski potpisuje. Njen novi singl vraća fokus na ono po čemu je godinama prepoznatljiva, autorsku muziku i iskrenu emociju. Kroz nježne, ali snažne stihove pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima, između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav donosi upravo ono po čemu je Maja Sar prepoznatljiva, iskrenost bez velikih riječi, emociju i vjeru da su najvažnije priče često ispričane šapatom. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme, aranžman zajednički potpisuju Maja Sar Sari Mahir, Sari Hođić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Prepoznatljiva po svom toplom, nenametljivom izrazu, Maja Sar kroz Vrati mi ljubav otvara vrata novom albumu na kojem je radila proteklih godina. Pjesma donosi upravo ono što njena publika očekuje i voli, melodije koje ostaju i emocije koje ne blijede nakon posljednjeg stiha.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Dakle, ova numera najavljuje i sportski blok koji je danas posvećen kompletan početku svjetskog fudbalskog prvenstva. Danas službeno kreće najveći sportski spektakl godine, svjetsko fudbalsko prvenstvo. Sjeverna Amerika je spremna za turnir kakav do sad nije viđen, jer prvi put u istoriji tri zemlje, SAD, Kanada i Meksiko, zajednički ugošćuju fudbalsku elitu. Ovo je ujedno i najmasovnije izdanje do sada sa čak 48 reprezentacija koje će igrati u 16 gradova, a sve će kulminirati velikim finalom u New Yorku sredinom jula. Ovaj turnir donosi ogroman pritisak za najveće timove, ali i savršenu priliku za outsidere da iz sjene kreiraju senzacije. Svjetski analitičari i kladionice na tronu vide evropske sile poput Španije, Francuske i Engleske, koja na titulu čeka puni 60 godina. S druge strane, tu su i južnoamerički giganti, peterostruki prvak Brazil te aktuelni šampion Argentina, predvođena Leo Messijem. Za domaće navijače najvažnija vijest je povratak reprezentacije Bosne i Hercegovine na veliku scenu prvi put nakon Brazila 2014. godine. Izabranici Sergeja Barbareza smješteni su u grupu B, a svoj put počinju sutra protiv Kanade u Torontu. Nakon toga slijede mečevi sa Švicarskom i Katarom. Spoj neprocjenjivog iskustva i novih talenata poput Edina Džeke, Tarika Muharremovića, Amara Dedića, Kerima Lajbegovića i Jasmina Bajraktarevića čini našu selekciju pravom nagaznom minom za svakog protivnika i timom koji ima realne šanse za prolazak dalje. U elitnom društvu je i uvijek neugodna Hrvatska. Iako ekipa Zlatka Dalića prolazi kroz smjenu generacija, pobjednički mentalitet i vječni Luka Modrić garantuju da ih niko ne želi za suparnika. Vatreni svoj put otvaraju u grupi L, gdje ih odmah na startu u Dallasu čeka veliki derbi protiv Engleske. Da je riječ o vanserijskom događaju potvrđuju organizatori koji su pripremili tri odvojene muzičke ceremonije kako bi proslavili zajedničko domaćinstvo i različitost kultura. Led večeras u Meksiku probijaju Shakira i Barna Boy. Svjetsko prvenstvo je ultimativni test karaktera, taktike i talenta. Prve utakmice nas očekuju već danas. Pred nama je više od mjesec dana čistog fudbalskog užitka. Fudbaleri reprezentacije Bosne i Hercegovine jučer su obavili novi trening u Torontu. Cijelu javnost najviše zanima zdravstveni bilten. Dobra vijest, Edin Džeko je ponovo u kopačkama. Nakon zagrijavanja ponovo je odvojeno trenirao od ekipe sa kondicionim trenerom Markom Čavkom, ali je korak bliže potpunom oporavku. Nidal Čelik je nažalost nakon zagrijavanja prekinuo sa treningom, nije bilo ni Harisa Tabakovića. O stanju u našoj ekipi više ćemo saznati na današnjoj preskonferenciji dan uoči utakmice protiv Kanade. Zmajević će do utakmice s Kanadom obaviti još jedan trening. Kanadski sportski kanal TSN izvještava da će Kanađani u petak pokušati ostvariti svoju prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon što su bili bez pobjede na oba prethodna 86. i 2022. godine. Ulazeći utakmicu kao 30. nacionalni tim na FIFA-noj svjetskoj rang listi, Kanada će imati odličnu priliku da ostvari tu nedostižnu prvu pobjedu dok otvara svoju knjigu rezultata na turniru od 48 timova protiv BiH, koja je trenutno rangirana na 64. mjestu, javlja TSN. Status kanadskog kapitena Alfonsa Davisa za otvaranje svjetskog prvenstva također je neizvjestan, jer povrede i dalje prijete odbrani. Davis je ostao u protokolu povratka u igru zajedno sa Ralfom Prisom, koji se i sam oporavlja od povrede tetive koljena. Prva utakmica se bliži, prilično brzo, rekao je Davis. Razumijemo koliko je prva utakmica važna, ali razumijemo i da je oporavak uvijek važna stvar. Ako se oporavljam što je bolje moguće, vidjet ćemo. A ako ne, onda nema potrebe za žurbom, rekao je Davis. Svjetsko prvenstvo u fudbalu, najveći i najgledaniji sportski događaj na planeti, kako rekao smo, počinje danas. Pažnja domaće javnosti ipak usmjerena je ka petku, kada mi igramo protiv Kanade u Torontu. Sve utakmice svjetskog prvenstva iz SAD-a, Kanade i Meksika gledalci u Bosni i Hercegovini moći će pratiti u direktnim prenosima na Arena Sport kanalima. Kako će izgledati udarna postava ove televizijske kuće tokom najveće fudbalske smotre? Navijače Bosne i Hercegovine posebno zanima ko će mečeve Zmajeva iz Toronta, Los Angelesa i Sjetla direktno s mjesta događaja prenositi. Biće to komentator Saudin Gabela, koji će biti glas reprezentacije Bosne i Hercegovine tokom mundijala. Analize utakmica i stručni osvrt na nastupe Zmajeva davaće poznati BH treneri Zlatan Alić i Nedim Jusufbegović, a tokom prvenstva očekuje se i gostovanje specijalnih gostiju iz svijeta fudbala. Centralni studio Arena Sporta u Sarajevu također će imati prepoznatljiva televizijska lica. U ulozi voditelja i domaćina programa bit će Aldin Lagumđa, Vedad Šurković, Naida Subašić i Jasmina Ibrahimović, koji će gledaoce svakodnevno voditi kroz dešavanja sa stadiona širom SAD-a, Kanade i Meksika. Zmajević će dakle sutra istrčati na Megdan Kanadi, meč se igra u Torontu, a izabranici Sergeja Barbareza pokušat će ispisati istoriju. Naravno i samim plasmanom na mundijal već su uradili sjajan posao, posebno ako se zna da u baražu su izbačeni Wales i Italija. Viziranjem karte za svjetsko prvenstvo osigurali su i bogatu nagradu za Fudbalski savez BiH. Prema odluci FIFA, s kraja aprila ove godine svaka reprezentacija će za učešće dobiti 10 miliona američkih dolara, približno 18 miliona maraka. Usto FIFA će svakom savezu platiti

hokejski tim novac će podijeliti po međusobnom dogovoru. I za kraj, ne može ništa bez vještačke inteligencije. Vještačka inteligencija je prognozirala da će u finalu svjetskog prvenstva u fudbalu igrati Njemačka i Argentina i da će Argentinci na kraju slaviti 2-1. Pokazalo istraživanje novinara Euronewsa. Euronews na njemačkom jeziku piše da su novinari dobro upoznati sa rasporedom utakmica, FIFA-inom metodom ždrijebanja, pravilima o relegaciji, trećeplasiranih selekcija u grupnoj fazi i sa svih 495 mogućih kombinacija u nokaut rundi. Svi ti podaci kao i procjene snaga reprezentacija i detaljne simulacije svih utakmica uneseni su u vještačku inteligenciju koja je rekla da će u finalu igrati Njemačka i Argentina i da će Argentinci slaviti sa 2-1. Eto, to su bile najzanimljivije vijesti danas na početku svjetskog fudbalskog prvenstva. Mi ćemo vam dodati još da ćemo sutra u našem programu imati specijalnu nagradnu igru već od 8 sati ujutru pa sve do kraja folk popodneva. Moći ćete prognozirati putem našeg Viber broja rezultat utakmice Kanada i Bosna i Hercegovina. Obezbijedili smo i sponzora, a nagrada za sretnog prognozera je 100 konvertibilnih maraka. Ukoliko bude više tačnih rezultata, izabraćemo najsretnijeg dobitnika. Ukoliko niko ne pogodi rezultat, 100 maraka se prenosi na utakmicu koju ćemo igrati u drugom kolu protiv Švicarske. Eto razloga da budemo zajedno i sutra od 7 do 17 sati uz fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pa možda vam se i posreći. Sretno

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke vudi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: SIS Energetika DOO Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, delegati iz HDZ-a najavili da ne mogu doći na hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Počeo otkup zemljišta na trasi planirane brze ceste od Bihaća do granice Hrvatske. Bomba aktivirana u kamionu za odvoz smeća u Banja Luci. SAD izvela nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Delegati iz HDZ-a najavili da ne mogu doći na hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Bomba aktivirana u kamionu za odvoz smeća u Banja Luci. SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvrati udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Međutim, delegati u klubu Hrvatskog naroda iz HDZ-a, tri delegata, najavili su da zbog ranije preuzetih obaveza nisu u mogućnosti prisustovati sjednici prije 16. juna ove godine, što bi prouzrokovalo nedostatak kvoruma. U dopisu predsjedavajućem Doma naroda su zamolili da ukoliko je moguće 32. hitnu sjednicu Doma naroda zakaže za 16. juna u poslijepodnevnim satima kako bi delegati mogli prisustvovati sjednici i učestvovati u njenom radu. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać-Cazin Velika Kladuša, granica s Hrvatskom. Brza cesta Bihać-Cazin Velika Kladuša, granica sa Hrvatskom, jedan je od ključnih projekata za bolje saobraćajno povezivanje krajine sa ostatkom Bosne i Hercegovine i Europskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu javno preduzeće Autoceste Federacije BiH, brza cesta Bihać granični prijelaz Maljevac bit će duga oko 46 km. U banjalučkom kvartu Lauš jutro se odjeknula jaka detonacija. Kako je rečeno iz tamošnje policijske uprave, do aktivacije za sada neidentifikovanog eksplozivnog sredstva došlo je tokom odvoza smeća od strane radnika lokalnog komunalnog preduzeća. Incident koji je izazvao veliku uznemirenost dogodio se u ranim jutarnjim satima, tačnije oko 6 sati. Nadležne je alarmirao zaposlenik preduzeća Čistoća DD, nakon što je naprava eksplodirala u momentu kada se otpad prebacivao u kamion. Uprko snažnom prasku koji je probudio mještane ovog kraja, niko nije zadobio povrede. Sjedinjene Američke Države jutro su pokrenule nove vazdušne napade na Iran. Teheran je uzvratio udarima usmjerenim na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Agencija Associated Press navodi da se čini da je američki napad bio intenzivniji nego juče, a Iran nije objavio informacije o tome šta je pogođeno. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je najnovija runda vazdušnih napada završena u zoru. Eksplozije su se čule oko Teherana kao i u lučkom gradu Bandar Abbas i drugim južnim područjima duž Hormuzskog moreuza. Iran je na napade odgovorio pokretanjem udara na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Do novog američkog napada na više iranskih gradova dolazi u trenutku kada napori za pregovore o okončanju rata ponovo djeluju blokirani, a Iran insistira da zadrži kontrolu nad Hormuzskim moreuzom. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolovozi mjestimično vlažan ili mokara, vidljivo za sada uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutro se u većem dijelu zemlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22, na jugu do 28 stepeni.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama. Sa vama.
2: Zvana jutro.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.
3: Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime.

0: Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
2: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.

0: obavještenja.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. HEM Transport DOO Visoko Kološić i BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949. Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine.

0: Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061.
1: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, delegati iz HDZ-a najavili da ne mogu doći na hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Počeo otkup zemljišta na trasi planirane brze ceste od Bihaća do granice Hrvatske. Bomba aktivirana u kamionu za odvoz smeća u Banja Luci. SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza. Možemo ga nazvati kišno izdanje. U svakom slučaju nadamo se da smo mi svojim govorno-muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju u prethodnih nešto manje od 5 sati. U nastavku našeg programa Vijesti u 12, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Ekipa koja se sa vama družila od 7 sati jutros želi vam ugodan ostatak dana.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Delegati iz HDZ-a najavili da ne mogu doći na hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Bomba aktivirana u kamionu za odvoz smeća u Banja Luci. SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran zvrati udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Međutim, delegati u klubu Hrvatskog naroda iz HDZ-a, tri delegata, najavili su da zbog ranije preuzetih obaveza nisu u mogućnosti prisustovati sjednici prije 16. juna ove godine, što bi prouzrokovalo nedostatak kvoruma. U dopisu predsjedavajućem Doma naroda su zamolili da ukoliko je moguće 32. hitnu sjednicu Doma naroda zakaže za 16. juna u poslijepodnevnim satima kako bi delegati mogli prisustvovati sjednici i učestvovati u njenom radu. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać-Cazin-Velika Kladuša, granica s Hrvatskom. Brza cesta Bihać-Cazin-Velika Kladuša, granica sa Hrvatskom, jedan je od ključnih projekata za bolje saobraćajno povezivanje krajine sa ostatkom Bosne i Hercegovine i Europskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu javno preduzeće Autoceste Federacije BiH, brza cesta Bihać granični prelaz Maljevac bit će duga oko 46 km. U Banja Lučkom kvartu Lauš jutros se odjeknula jaka detonacija. Kako je rečeno iz tamošnje policijske uprave, do aktivacije za sada neidentifikovanog eksplozivnog sredstva došlo je tokom odvoza smeća od strane radnika lokalnog komunalnog preduzeća. Incident koji je izazvao veliku uznemirenost dogodio se u ranim jutarnjim satima, tačnije oko 6 sati. Nadležne je alarmirao zaposlenik preduzeća Čistoća DD, nakon što je naprava eksplodirala u momentu kada se otpad prebacivao u kamion. Uprko snažnom prasku koji je probudio mještane ovog kraja, niko nije zadobio povrede. Sjedinjene Američke Države jutros su pokrenule nove vazdušne napade na Iran. Teheran je uzvratio udarima usmjerenim na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Agencija Associated Press navodi da se čini da je američki napad bio intenzivniji nego juče, a Iran nije objavio informacije o tome šta je pogođeno. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je najnovija runda vazdušnih napada završena u zoru. Eksplozije su se čule oko Teherana kao i u lučkom gradu Bandar Abbas i drugim južnim područjima duž Hormuzskog moreuza. Iran je na napade odgovorio pokretanjem udara na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Do novog američkog napada na više iranskih gradova dolazi u trenutku kada napori za pregovore o okončanju rata ponovo djeluju blokirani, a Iran insistira da zadrži kontrolu nad Hormuzskim moreuzom. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolovozi mjestimično ulažan ili mokara, vidljivo za sada uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutros je u većem dijelu zemlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 na jugu do 28 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.

0: B Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B Sarajevo.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.

0: Radija.
1: Eto tako lijepo se pozdravili smo i kada je muzika u pitanju i možemo krenuti kako smo i navikli svakog radnog dana u folk popodnevu Radija Breza. Dakle, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Svi smo nekako u toj euforiji vezano za današnji početak svjetskog fudbalskog prvenstva. Sutra naši Zmajevi u 21 sat igraju protiv jednog od domaćina Kanade, a večeras imate priliku da u 21 sat gledate otvorenje i prvu utakmicu Meksiko JAR ili ti Južnoafrička Republika. Ja ću tu propustiti, gledat ću noćas u 4 ovu utakmicu. Ja i ovaj, kako se zove naš slušalac, ovaj ranoranulac, Emrah. Znači, Emrah, ja ćemo gledat ovu Južna Koreja Češka u 4 sata ujutru. Pravi termin za noć obdije. Eh, dobro. Znači, čekamo Zmajeve sutra i idemo mi u folk vode. Da vidimo šta ste nam to pisali za sami početak. Reko, Emra je noć obdija, pa da vidimo šta nam on to piše. Kaže, grmi sjevan, vidiš da je sjevalo u 5.22 je grmilo jutros. Grmi sjevan, novi folk popodne se sprema. Aha, ne može biti bolje kad sam jedini. Želja Asim Bajrić, ti si meni sve, šta bi ja bez tebe. Dobro, Emrah, u svakom slučaju hvala ti. Idemo do telefona 553. Halo.
2: Halo, Čita, kako si?
1: Opet ti meni nadimak predi. Dobro, dobro sam, jesi ti dobro?
2: Dobro sam, hvala Bogu, ko što želim i tebi, i Mirhi, i Alenu, i ovaj, mogu pozdraviti, ali da, mogu.
1: Možeš, možeš, samo naprijed.
2: Safiju, Džemala i Fatu, i možda pjesma Mitar Mirić, Navika je od ljubavi jačo.
1: Može, ide, ide pjesma. Za tebe, Šaho, hvala ti, slušaj nas i dalje. Op, 552, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Veliki pozdrav Čepa tebi i tvojim saradnicima.
1: Hvala lijepa.
3: Sejda je ovdje.
1: Izvoli, Sejdo.
3: Može li pjesma od Šabana, jedna lasta ne čini proljeće?
1: Jedna lasta me čini proljeće.
3: Meštini, jest.
1: Jest, bić. Hvala ti na pozivu. Prijatno, ide pjesma i za tebe. Naravno, vraćamo se porukama. Ramiz piše jutros u 11.37. Dobro vam jutro.

0: Ovo, ovaj, ne znam, mi možemo uputiti inicijativu na drugi način, ali nije ovo za čitanje u folk popodnevu. Ipak je ovo show program, zabavno muzički program, a o infrastrukturnim problemima, ovaj, imamo mi prostora dovoljno za u programu i za takve stvari. U svakom slučaju ovo ćemo uzeti u obzir i prenijeti onome kome treba da prenesemo, ali za folk popodne nije, da ostanemo ipak u tom nekom zabavnom karakteru. Jučer, prekuće sam tako čitao neke infrastrukturne poruke, pa ste vjerojatno ponukani, ali nema potrebe da u folk popodnevu razmatramo i tu vrstu problematike. Imamo jutarnji program, servisno informativni, pa ćemo se pozabaviti u njemu o ovim stvarima. U svakom slučaju, hvala ti, nemoj mi složiti sad keca, kako se znao prije, ovaj, ali hvala ti što sam se javio. Poz, jesi li se umorio? Kaže i pita Alma. Ja sam, draga Alma, umorio sam se. I pokisu, dok sam čekao folk popodne, trčao oko zgrade i pokisu i umorio se i svašta nešto. Eto, hvala na pitanju. Sanel, može li pjesma od Goge Sekulić, Gogomanija? Gogomanija. Dobro. Azemina, pozdrav za vas. Ako ste imali umora, Dragana, simpatija za Alena, selam za moju Amelu. Dobro. Pa ćemo do telefona 553. Halo, halo. Tutu, tutu, tutu, tutu, tutu. Alem je sa nama, pozdrav kraljevi, kako ste mi? Hakala, lijepa Ajla. Dobro je kralju, šesto kralju, Aleme. Evo nam je Mukija. Pozdrav iz Kaklja, iz Brežana za najbolji radio, pozdrav ide za Banovića Merimu i njenu obitelj, pozdrav ide za Begu i vidimo se u subotu i nedjelju u Banovića, ako može Rifa Tepić, kijametski dan, lijep pozdrav. Vidjet ćemo. Nermin je sa nama, pozdrav, može li Jašar Plavo? Dobro. Pa nam se i Džemal javlja. Lijep pozdrav Čepa za tebe i sve uposlenike Radija Breza. Pozdrav za Šačira, Šahu, Ramiza, Bašića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom od Nihada, šta će, od Nihade šta će žena sama u kafani. Dobro. Kaže Alma, hajde narašćeš. Hoć. Ili ću se saviti po 90 stepeni kad pokisnem. Idemo od telefona 552, halo?
1: Dobar dan, Čepa.
0: Dobar dan.
1: Safija iz Svojnice.
0: Izvolite, Safija.
1: Pozdrav i tebi, Čepa, i sve najbolje.
0: I vama također. Sam
1: se umorili, tek sam počeo, valjda.
0: Tek smo krenuli, nismo se umorili.
1: Ima kiše u Brezi?
0: Ima, padala je prava, je kiša
1: pada. Pada pravo.
0: Kako u Svojnici?
1: Ima, pozdravljam tebe, sve tvoje poslanike, Šahu, Fatu, sve naše slušalce redom.
0: I delegate.
1: Svoju familiju, porodicu. Ima li pjesma od Zehre, kakva je rođendanska?
0: Od Zehre?
1: Ja.
0: Ja mislim, sretno ti bilo, moje milo.
1: Pa može i to. Rođendan mi, pa moram samo sebi čestitati.
0: Aha, evo i mi vam čestitamo rođendan, živi, zdravi i dugovječni bili.
1: Pa hvala, najljepša Čepa, ugodan dan i sve najbolje vam želim.
0: I sretno ti bilo, moje milo.
1: Hvala, živi, zdrav bio i tebi, puno godina i zdrav.
0: Hvala vam lijepa na pozivu, nešto nas prekinu. To bi bilo to za ovaj blok, krenuli ste fino. Nastavite tako, Viber broj 061-767-592, kaže Ramis, hvala Čepa, za ovo ti je petica, hvala profesore, valja s godinama, si ti popravljaš, nema više kečeva.

0: marketing.
1: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Salihić, Krivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: B Marketing. Marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: glasi RB Radija.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Hem Transport DOO Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax. Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.

0: B-Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati konačno usvojene izmjene zakona. Državnim službenicima bit će povećane plate bez obzira na usvajanje budžeta. Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen zakon o pokušaju spasa Zeničke željezare. Radnici iz Zeničke željezare spriječili isporuku robe iz kompanije. Indija, trojica članova posade je pronađena mrtva nakon što je SAD napao tanker. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Breza, 100.1 FM.
2: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Konačno usvojene izmjene zakona, državnim službenicima bit će povećane plate bez obzira na usvajanje budžeta. Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen zakon o pokušaju spasa Zreničke željezare. Indija, trojica članova posade pronađena mrtva nakon što je SAD napao tanker. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon koji reguliše obračun plata zaposlenih u institucijama BiH. Iako je prvobitno najavljena mogućnost da neće biti kvoruma za rad, delegati iz HDZ-a su se pojavili na sjednici. Za izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna zakona o platama i nagradama u institucijama BiH glasalo je svih 13 delegata koji su bili prisutni na sjednici. Prema predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, državnim službenicima i namještenicima će u trenucima kada budžet nije usvojen i dalje biti garantovana povišica koja dolazi s povećanjem osnovice. Delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, a s obzirom da je usvojen u istom tekstu kao i u predstavničkom domu, on će stupiti na snagu s objavom u službenom glasniku. Za je glasalo 57 delegata, jedan je bio suzdržan. Prema navedenom rješenju, Energoinvest bi preuzeo upravljanje ovom kompanijom kako bi se pokušalo spriječiti gašenje proizvodnje čelika, što bi moglo proizvesti lančanu reakciju i u drugim preduzećima. Prije toga planirano je formiranje, kao što i sam zakon kaže, vanredne uprave u preduzeću, a koju će imenovati vlada Federacije BiH. Radnici Nove željezare Zenica od jutro su u radničkoj pobuni, kako je potvrdio predsjednik sindikata radnika te kompanije Rašid Fetić. Radnici su se samostalno organizovali i spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da vlada Federacije BiH isplati regres i plate, a nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave, istakao je Fetić. Prema njegovim riječima, radnici nemaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda. Trojica nestalih članova posade pronađena su mrtva nakon što je američka vojska napala tanker u Omanskom zaljevu, rekli su indijski dužnosnici danas. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država navela je jučer da je otvorila vatru na plovilo Sete Belo, koje je plovilo pod zastavom Palaua, nakon što posada nije poslušala upute. Sumnja se da je brod pokušao prevoziti iransku naftu, dodao je CENTCOM. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, opozoravamo i na moguće nailaske na odrede. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 22, na jugu do 29 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 liter super cijena 0,90, Sky Cola 1 liter 0,80, više na robot.ba.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas, pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. HEM Transport DOO Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušimbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinovići BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949. Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli. Obavještenja.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.
0: Ne smijete propustiti Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azim Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062 568 535. Ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.

0: A možda i nije. Svakim radnim danom u programu Radija Breza pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić sastao se u Torinu sa predsjednikom italijanske regije Piemont Albertom Sirijom, potpredsjednikom regije Mauricijom Maroneom i regionalnim vijećnikom Maurom Favom. Piemont regija na sjeverozapadu Italije sa preko 4,3 miliona stanovnika i Zeničko-Dobojski kanton godinama imaju veoma dobru saradnju, posebno u domenu javnog zdravstva te razvoja poduzetništva i malih i srednjih preduzeća. Zahvaljujući ovoj saradnji, Zeničko-Dobojski kanton je osigurao značajne resurse i edukacije u oblasti liječenja onkoloških pacijenata u kantonalnoj bolnici Zenica, a u novije vrijeme saradnja se odvija kroz projekte ranog otkrivanja karcinoma dojke i grlića materice, koja uključuje i rad s lokalnim zdravstvenim ustanovama. Poseban akcenat u razgovoru stavljen je na novi zajednički projekat od velike koristi za javno zdravstvo Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije BiH. Vrijednost projekta je oko 4 miliona maraka, a uskoro očekujemo početak njegove implementacije, rekao je premijer Pivić. Važan sastanak za nastavak i jačanje dijaloga, saradnje i razmjene mogućnosti između naših teritorija u uvjerenju da je institucionalno poređenje temeljno sredstvo za izgradnju novih mogućnosti za rast i zajednički razvoj, objavio je nakon sastanka predsjednik regije Piemont Alberto Sirio, koji je bivši zastupnik u Europskom parlamentu. Pored toga, razgovarano je i o mogućnostima intenziviranja privredne saradnje. Italija je značajan vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine, a robna razmjena sa Zeničko-Dobojskim kantonom veća je od pola milijarde maraka. Uvoz iz Italije je još uvijek veći od plasmana roba i usluga iz Zedo kantona, zbog čega se kantonalna vlada fokusirala na jačanje privredne saradnje i privlačenje investicija iz ove zemlje. Premijer Pivić je ovo poručio na institucionalnom sastanku u dvorcu Agli u regiji Piemont u organizaciji italijanske kompanije Interm SRL i BH državljana koji žive u ovoj zemlji, kojim su prisustvovali član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, konzulica naše zemlje u Milanu Arijana Đogović, načelnik općine Maglaj Majić Suljaković, predstavnik općine Tešanj, kao i predstavnici kompanija iz Bosne i Hercegovine i Italije. Želimo privući investitore iz Italije koristeći snažnu industrijsku osnovu našeg kantona, povoljan geografski položaj, dobru povezanost putevima i željeznicama, a komparativna prednost naše zemlje je porezna dobit od svega 10%, što je jedna od najpovoljnijih stopa u Europi. Raspolažemo i značajnim ljudskim potencijalima u domovini i našoj dijaspori, koji mogu biti osnova za snažnije povezivanje sa italijanskim partnerima, rekao je premijer Pivić. Premijer Pivić je posjetio i konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu, gdje je sa konzulicom Marijanom Đogović razgovarao o mogućnostima promocije potencijala i investicijskih prednosti Bosne i Hercegovine i Zedo kantona u Italiji, ali i položaju BH građana koji žive i rade u pokrajinama na sjeveru Italije, koji u najvećem broju dolaze iz Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
3: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Karonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 11. juni 2026. godine. I danas smo bili, dakle, zajedno u lijepom druženju od 12. kusur, pa evo do pred 17. sati. U nastavku našeg programa muzičko izdanje, a mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.

0: RB Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

I bez samo sjetiv ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana. Ne opirem se i ne

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Krivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535, ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
1: Moka Komec, Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
0: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio-Time. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fizio-Time pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fizio-Time na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio Time.
2: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: marketing.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

nula. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, izbar se drvo. Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otvijete svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. RB Radio, najbolji muzički miks.

0: RB Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Ne smijete propustiti Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azim Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
0: Potpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.

0: Marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu, Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom, da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu klasa,